0: Omla oni obara chekun che pepe oni babalawo ayan di fafan ayan e to fe lo ra akuko di yeleru ise ohun iya ni ise akuko adiye ayan le lohun lo so pe ko ma bo ko wa ma gbe lodon pe ohun ara leru ohun fun lo je lasiko ohun se gbogbo e lasiko sugbon akuko di ye lo lowo ona wo lohun wa fi gba aye to won fi gba ipo yi lowo lowo ayan e o wa so fa akuko di e pe ko lo ni achachara pe ko lo ni abere pun la fi ru e bo tun to buko isu akuko di e lo rubo pe aso orun ayanyan ni o pe to ba ti le re faya mo lorun pe asiri etu niyan
1: le baba
0: ibi ta ayanyan ti jade pe ko hun ti akuko di e sa tele pelu achachara to ki ko to so le meji aso ya gara lorun
1: ayanyan
0: odojo to chegun se bi ore la yan ro pe hun se akuko di e te tele orun me lo ni aketun roko onu le da gorun gorun ona dola ka te je onikele cheke se esile
1: to
0: ona awon lo pa po to da ifa fun orisa yi to fe lo mu ejo tira ebi lo orisa ri ejo pe iya nje ejo igba to so pe ke ejo ma bo lodun ejo de odo orisa gege bi wa buruku to nwu tele to be so mo orisa pepa je to be so me pepa je ka gba pe kin se iwa to ejo wu ejo ba ni so pe kun da eni nu gbodo ni ele ni so nigba mi teniyan ba te ri alagbaja aye nse ta ma du iya nje e je kin so pe kin ran lowo nigba mi o ma tu mo si nkan mi ba adele ti to ti be ka so pe karen to ye ke niyan se lore ke niyan so pe ko ma ba fi bisun ko koju te ko ko si bomi tori ifa o ko ko niyan be peke niyan ma se ore chore chore ni fa so pe o ni ere lodo olodumore oba sugbon ka wo bi ti oro omokunrin bayi to se be ni pe o tun fori so nigba to megbon ti ra ba te gbongon tun gbabode ba pe omo omo egbe gba ko mo gbe ko gbe awo ko mo gbe mo aseyin wa aseyin gbe egbon a tun ma so pe ko lo ma pe oko tun atun ti ti fira sile
1: bi
0: o je dodon ko mo ko ma pe a tun ma binu debi to tin se so pe e je kun lo ba landlord pe o keru e sita iyan buruku ma ni o ti gbagbe pe ton ba keru aburun sita bolun na fun ala un fe lo duro si lati ma gbe olodumore oba ko ko ran wa lowo orun mi lo ni e ka wo mo ni ki woriwo ona abajo wo ni kigun ni ma gun boju odidere ona awon lode parfum de ojo eye oko rojo ton fe lo wo acha ton fe lo wo lojojo enu won wo acha lojojo ara acha ya de acha nigba to be si won pepa je ri gbogbo pe o party laye ti to ti de bukeji wa to je pa en ton ti lore to je pe ibi la ma wo la ma wo fun eniyan olodumore oba ko ran wa lowo
1: amen e seun baba wa baba mo ri pe ninu awon alakale ti e ti nla kale yen ara awon ibere won na o ti tun je yonu re idi ni pe mo fe bi pe se ka ni pe egbon re yi o wa wa ni di airise mo ni abi
0: olodumore oba ko ko ran wa lowo
1: nta mi
0: orun mi la so ninu ese ogun damosa ona afari ton mo ni pongba o tori orisa kun osun sese be orisa lele ki ri osun ona aje ke lana onu omo kule ni ninu iwa to nwu debi to ti lo ba landlord pe ko keru jade o ti n fara han pe o wa lara awon to je pe o n se aburo lai lo le oni fa lai lo le oni mimo nigba mi wa teniyan ba je ni to je pe o ni oye a ma foye fun alara e mo ori oro ara e
1: ati kiye sara
0: ati kiye sira orun mi la fun alara oni oye mi o mo oni kan jun mi ku kikiye soro ara e oni kan jun mo eja kan jun mo eye oni kan so fun omo ti teni na ko kiye si oro ara e eniyan ba je ni to mo oye ewoye ana o je oyo igba to dose to nlo ori e to dose to
1: koja
0: ori mo pe nkan kan be o chele o ye ko ni oye pe nkan be le lo chele to je ko ko ri ta ba ni pe ka doja ba ari agbado pe o po die ari ijegun pe o po die ari awon isu pe isu se be ni pe o won pe isu se be ni pe pe ibuju ojojo pe o wole loja kele idi eniyan ni oye pe ojo to nro pe agbado ti po to tin jade o lo je ka agbado po se be ni pe o po loja pe ikan tin jade lori chirisi le ninu igbo o lo je ke kan po loja sugbon isu to wa o pe oye ta ire be ni pe isu ti jade tan pe ki ti se gbogbo agbe lo lo le doko e to le ri chu ko jade ninu oko e so ari mo pe oye niyan ni igba to ti je pe igba to mo